0: Justin, hello.
1: Justin.
0: Waramutse mwana musomeze neza.
1: Wagwara Emeo Gister Uganzu mwana wa umuhungu w'abanyarwanda.
0: Umeze neza.
1: Meze neza urumva ko imyuka yose umuhungu umba nacometse nacaginze. Ubwo sasa yahenda ariko mba nanyweye mu rugero nyine esasi.
0: Oya mugomba gukoresha n'amashanyarazi.
1: Oya ngubwo kubera izo esasi zitarasaza ubu turi kugerageza ariko cyane turi kugenda ducaginge dukoresha amashanyarazi turi kwicaginga.
0: Yego.
1: Aha ubu rero ikintu ubumerereye hano mu murenge wa Kabara rwo sateri ni mu migina cyangwa mu migisha.
0: Yego.
1: Ubwo njyewe ndebera muri ya kipe ikundwa n'abantu benshi mu Rwanda, ifite abafana benshi mu Rwanda. Ubwo iyo ushaka kuyimenya bayita Gikundiro.
0: Okay,
1: umbwire muri ikipe yatwaye igikombe rwose ejo bundi icyambuye mu Cyeba.
0: Yego.
1: Bayita Barcelona, umbwire no muri Liverpool, nshaka kumenya ngo Arne Slot azakomezanya na Liverpool.
0: Urakoze cyane.
1: Eme, ndakwemera cyane umuntu wese ukunda Isaac Bombo Shokora wa Telefe kuri 99.0, ndamwemera cyane.
0: Urakoze cyane kabisa, Isaac.

Murakoze cyane muri rusange rero twinjire muri 10 preview muri rusange ducemo hirya no hino tubanze ducemo ikintu ibaye heri ya kumugane w'Iburayi kugira ngo rero twinjiremo mu bindi bitwamaze kubikura muri rusange icyamye rero nuko ikibazo n'amasoro ngizero rya cyeye yakinaga rero ikina n'ikipe ya United rero umugero zo kurangira makipe yombi anganya itego kimwe kuri kimwe itego rero cy'Amater ku minota 50 cyaje kwishyurwa rero na Dominic Calvert-Lewin ku minota 74 kuri penalty muri rusange byatumye ikipe tuna amasoza rero kumanuka ikomeza kugwa mu manu mundi muri danje kubera ko tuvugana rero ikaba iri ku mwanya wa 17 n'amanota 38 mu gihe ikipe ya United rero iri ku mwanya wa 14 n'amanota 48 bivuze ko rero ikipe ya Tottenham iri kurusha ikipe ya Samuel amanota 2 yonyine ariko biracyakomeye cyane kabisa Tottenham amasoza iraza gukurikiza rero ikipe ya Chelsea makipe bakubitana kabisa kuri majune zeruka bakugira ikipe ya Chelsea soze ku ikipe ya Everton mu gihe ikipe ya West Ham yo ifite match y'amakipe navuga ko ari muri classe isanzwe ekipe ya Newcastle niyo kwikizaho basoje ku ikipe ya Leeds United kabisa ku munsi wa nyuma w'iyi championat Mujyego cy'Ubutaliyani ho championa yararayisanga yarangiye kuko nyiri igikombe yamaze gukibona n'abatani imyanya rero bari hafi rero gusoza ekipe ya Napoli yatsinzwe n'ikipe ya Bologna ibitego bitatu kuri bibiri yitego rero cya Jonathan Lowe yitego cya Ricardo Rosolini yitego cya Federico Bernardeschi mu gihe rero kwa n'ikipe ya Napoli batsinzwe na Alisson Santos ndetse no bita Giovanni Di Lorenzo kono tarero iyi itandukanye bivuze ko ikipe yavanwe ya Napoli yakumye kwanya kabiri kuko igikombe sanga byarangiye gukora ku gikombe nyiracyo amaze kugitwara yitwa International da Milano ifite amanota 85 y'ikipe ya Napoli rero ifite amanota 70 afunze irimerusha amanota 2 ikipe ya Juve ikarusha amanota menshi atatu ikipe ya Milan AC ikarusha rero ikipe ya gatano rero yo iri ikarusha amanota 3 bizako rero ane cyo bitanga ni Milan kabisa champion buri minsi biri kugira ngirangire bana ko rero Napoli nayo yamaze kwizera ko uyu mwaka w'imikino itazava mu makipe rero ane ya mbere mu gihugu cy'Ubutaliyani ubuyobozi bw'ikipe ya Bologna iri ku mwanya wa 8 n'amata 52 nayo ibyo guhatanira imyanya nabi yamaze kwishimukamo kubera ko ekipe ya Como 16 irarusha byibuze amanota hafi 13 yavuze ko rero ibintu byayo bigoye muri rusange nuko imeza ara

Ubwo no kwemezera no ubwo ibyibikombe byo twamaze kubitereka kadomo ariko twinjije nundi muri Peace Cup azo kora kinwe umukino wa mbere wa abaprotoka biri ubwo no umukino kwishyura kwa no ikipe ya Lyon Sport ikipe ya Guria no umukino kwishyura rero uraza kubuza amakipe yombi muri rosange hano muri Kigali Pereza dukise za 11 rero ikipe ya Lyon Sport yaza kwakira ikipe ya Guria umukino wa amakipe yombi yanganyije igitego kimwe kuri kimwe ikimwe kuri kimwe ikipe rero ikwishimira ibintu byinshi kujya manyangaya muri rusange barishimira rero ko abasore bagiye bamaze kugaruka bagomba kuza no guhita bajoininga n'undi ekipe kugira ngo bashake rero iyi tike ibajyana ku mukino wa nyuma amakuru ari rero aravuga ko rero Chimanga nyuma kubonekera kuri match iyo mu mukino wa AS Muhanga akare rero ngo yagarutse rero akabagarutse rero ameze neza cyane kabeza Chimanga ngo ari fit ku buryo aza guva n'undi yale pona kuzi nyuma gusiba rero hafi iminsi igera kuri irindwi rero ngo yamaze kugaruka rero ameze neza cyane kabisa ku munsi w'ejo imyitozo rero yarakoze mvanye rero abita Chimanga ariko batubwiye ko ruta Rikao Fosse umukinnyi ukina mu kibuga gato rero ngo nawe rero yamaze kugaruka muri Swad nyuma gusoma match ya Marine gusa we ntabwo aragaruka bihagije ku buryo akwizera ko byuze uyu mukino aza kuba rero ugaragaraho mu gihe rero ekipe ya Lyon bana confirme rero ko bita Fonganye adahari kuri uyu mukino Fonganye amakuru avuga ko rero ashobora kuba yarasuzuye yarangiye muri uyu mwaka rero w'imikino iyo yose ka rero byaragiye ku ruhande kuko ngo yagize imvune ishobora kuzatuma rero agaragara rero iyo nyegaruka byuze rero nko mu kwezi kwa gatandatu umumpera bivuze ko rero aba Lyon muri tayari kujya kwibera umukino wanyu kwinjira mu bitatu asigaye se bitanu hatwikiriye 15 muri VIP ndetse no 30 muri VIP rero mwiguruye amateke ubone mujye kwirebera ekipe yanyu ikintu ekipe yagurira irasaka kugira ku mukino nyuma ubundi izakubita n'ekipe izara ku gato ekipe itensize n'ekipe ya Pere edanse rero ngo ntishaka kugira ku mukino nyuma kubera ko ngarabizi uko abagera ku mukino nyuma bigenda ngo barabizi bafite experience yabaye ku ekipe ya Mukura ati rero n'ubundi turamaze kugeza ku mukino nyuma ubundi ibya Mariki anako rero bize ko rero ekipe ya Pere ubwo ntakabuza izagera ku mukino nyuma n'ubundi wiyi Peace Cup ngeteguye indi klasiko mu mpera z'uku kwezi

0: Piața Ine. Ten Spot. Amakuru y'imikino. Ten Spot. Kuri Radio Dis.
1: Simply we're wonderful.
0: Kasi za washindi. Nguvu ya majemedali. Uchambuzi kamili. Ni ndani ya Ten Spot. Urukiko. Tuatundusha habari za michezo. Ubuse senguzi. Fununu. Ubwino mu mikino ni muri Ten Sports.

ahantu rero uvumburira ko atari umuntu wa nyawe nuko ahora agaragaza hari ibibazo ariko ntatanga igisubizo cyangwa se ntagaragaza igisubizo cyaturuka aba ari umuswa mubi cyane uyu muntu kandi kubera ko agaragaza ikibazo arakujijisha ukagira ngo ni uwa nyawe muri make ujye wibaza uti ese ko ahora yitotomba basi hari n'ibisubizo agerageza gutanga aba bantu no mu kazi babaho ugasanga mu kazi niwe muntu uhora witotomba ariko ntajya agaragaza igisubizo aba ari umuswa rero buno bushakashatsi bugaragaza ko ikimenyetso cy'umuntu w'umuswa ni umuntu uhora yitotomba ariko atajya agaragaza igisubizo kwanga ikintu runaka ariko udatanga umuti ni ikintu kibi cyane kugaragaza ikibazo ariko udatanga naho ibisubizo byava nubwo ku ruhande rumwe kugaragaza ikibazo nabyo bishobora kuba byiza wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ku rundi ruhande bifatwa nko gutesha abantu igihe cyane cyane iyo igisubizo kitahita kinaboneka niba ariko nabyita niba nta gisubizo wari wabona ntabwo wemerewe guhora witotomba niba nta gisubizo ufite ntiwemerewe kwitotombera uburyo buhari buriya buryo buhari nicyo gisubizo kiba gikwiriye muri ako kanya mu gihe nta kindi gisubizo ufite ariko niba wabonye igisubizo aha niba wabonye igisubizo cyaruta uburyo buhari aho ho wemerewe kwitotomba washaka ukajya no mu muhanda ukigaragamba ukitotomba ukitotombera uburyo bukoreshwa kubera ko ubwo buryo koko ntabwo wari ubwanyabwo ahubwo we wavumbuye ubwanyabwo ugatanga ubwawe rero abantu bagushyigikira bakakuyoboka bagakora impinduka ariko niba witotomba gusa nta bisubizo ugaragaza buno bushakashatsi bugaragaza ko ni igipimo cy'ubwenge buke abantu rero ugumana nabo umwanya munini bakwiriye kugira agaciro bongera mu buzima bwawe nawe ukagira icyo wongera mu buzima bwabo cyane cyane mu bintu bijyanye no gushaka ibisubizo apana kugaragaza ibibazo gusa ariko niba muhurira mu kunenga gusa kandi nta bisubizo mutanga muratakarizanya igihe nta kintu muzagera uko ugumana n'abantu bahora banenga gusa bariya bahora bitotomba gusa ni kuhinduka umuntu ubishye kandi umuntu ubishye asigara abona ibibi gusa kurusha uko yabona n'ibyiza kandi uhora abona ibibi gusa akurura ibibi nubona ibyiza agakurura ibyiza twigeze kwiga uburyo wa muntu uhorana amagambo y'urucantege amagambo yo kwitotomba no kwicuza ntabwo ari umuntu wo kugumana kuri we ibintu byose nta kiba kigenda niwe uhora yitotombera izuba akitotombera imvura ikirere abaturanyi ibiciro bosi akazi abakozi amazi umuriro ibiryo n'umwuka ahumeka aramutse wishyura nawe yawitotombera ku buryo ugira ngo niwe ubibamo wenyine abantu bitotomba ntabwo baba bashaka kubaho bonyine baba bashaka abantu bajya muri icyo gikundi muri icyo kigare cyo kwitotomba ntabwo abashaka kugaragara nk'aho ari wenyine ahora ashaka abantu ashyira muri iyo kipe ye kugira ngo atagaragara nk'umuswa cyane cyane iyo nta bisubizo agaragaza umuntu witotomba ari wenyine agaragara nk'umuswa ni wa wundi unyagiranwa n'abandi akavuga ko yatose cyane kandi imvura bose yabaguyeho cyarimwe agaragara nk'umuntu rero ufite igipimo cy'ubwenge buringaniye niba ariko navuga agaragara nk'umuswa umuntu rero urwaye virusi yo kwitotomba gusa nta bisubizo atanga mu buryo busanzwe aba agaragara nyine nk'umuswa hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko ari ikimenyetso cy'umuntu ufite igipimo cy'ubwenge buke kugira ngo atagaragara nk'umuswa rero akoresha uburyo bwose agira igikundi kimufasha kutagaragara nk'umuswa kubera ko abaswa iyo bishyize hamwe bitotombera ikintu kimwe muri rubanda ntabwo batekerezwa nk'abaswa ariko ubuswa bwabo ububonera ku kuba baritotomba gusa ariko nta bisubizo batanga ibisubizo birava hehe iyo rero ubahaye umwanya ushiduka nawe wageze muri iyo kipe ni ikipe y'abantu bahora bitotomba nta bisubizo nta muntu witotomba wigezamo umutsinzi cyangwa se ngo ahabwe igihembo abahabwa ibihembo ni bariya bahagarika kwitotomba bagatanga ibisubizo ibisubizo byazana impinduka z'ibyo ngibyo bitotombera niba ubwato bufite umwenge ntacyo bivuze uko wakwitotomba kose ntacyo bivuze buzarohama kubera ko uwo mwenge nyine urahari kandi urimo urabutwara urimo uragenda uvuga ikintu ukora ahubwo ushakisha uburyo bwose wagaragaza igisubizo bwo kwitotomba nta kintu biri bumare ngibyo rero ibintu abantu banyuramo
bakwibira igihe reka tujye ku cyagatanu icyagatanu na abantu bikunda iteka ryose bakuvugisha ruko ibintu byabo byamaze kujya mu buryo ibintu byabo bamaze kubikoraho muri make ni wa muntu uguhamagara kuri telefone ruko akazi ke karangiye noneho wowe ukamwitabira mu kawe kakirimo hagati iyo umuhamagaye ari mu kazi arakubwira ngo buretse ndi mu kazi ndakuvugisha ni nkasoze ariko yaguhamagarira mu kazi kawe ukareka akazi kawe ukajya kumwitaba ukamuha umwanya uwo muntu arakwiba ujye witondera ba bantu bakuzaho nko kukuruhukiraho ibintu bye byose yabisoje nibwo akujeho ntashobora kwigomwa ibintu bimufitiye umumaro ngo yite no kubyawe oya iteka ryose akuzaho ari uko ari gupfa ubusa wowe ukamugira inshuti uwo muntu arakubeshya arimo arakwiba arimo aragutakariza igihe wowe ushobora kwigomwa ibintu by'umumaro ukamuha umwanya ariko we aguha umwanya ariko ibintu by'umumaro byose ibimureba byose byashyizwe ku murongo akubwira n'igihe azabonekera ibintu byose byashyizwe ku murongo uwo muntu ni indyarya aragutwarira igihe cyangwa se buri gihe nk'iyo mugiye guhura usanga ari uhora uri mu nyungu ni wowe ukora urugendo rurerure ngo muhure ni wowe wishyura buri gihe muri make umubano wawe nawe urahengami araguhenda buri gihe arakwiba uwo muntu arimo arakwiba buri gihe abashaka ibintu biri mu nyungu ze gusa ibyawe ntabwo ababyitayeho niba mugiye nko guteka usanga nk'ibyo akunda ari byo mwese mugendeyeho niba mucanye televiziyo ibyo akunda ni byo mwese muri burebe buri gihe urushinge ruhora rumuhengamiyeho uwo muntu arimo arakwiba uwo muntu arikunda bihagije yirebaho gusa aragutakariza igihe niba umubano wawe n'umuntu runaka utajya uhurira hagati ngo mwese mubyungukiremo uwo mubano uragutakariza igihe uwo mubano ni baringa niba rero wigomwa iby'umumaro kugira ngo umushimishe watajya yigomwa ikintu na kimwe mu nyungu zawe aha urimo urata igihe ndakubwiye nicyo ubu bushakashatsi buvuga niba ari wowe insina ngufi mu mubano wanyu kandi bigahora gutyo inshuro nyinshi uri guta igihe yaba mu rukundo mu mikorere urimo urata igihe muri make ibyo wowe ukunda ntago ajya abyitaho ni wowe uhora wibonekeza ahubwo mu kumwitaho we ntago ajya kwitaho ni wowe umuha like iyo yapostinze we ntajya abigukorera ni wowe ushishikajwe nawe we ntajya ashishikazwa nawe uri muri homa uwo muntu ari gutwarira igihe hari umuhanga mu by'imitekerereze witwa Dr. John Gottman yabyise bid for attention muri make icyo umweretse we ntabwo aba akitayeho ariko icyo akweretse wowe ukakijyamo wese umuntu utita ku bintu by'agaciro kuri wowe burya bisobanuye ikintu kinini kandi wowe ukita ku bye uwo muntu aragutwarira umwanya iyo agukeneye akubona wese we wamukenera ntumubone wese yanaza akaza yikiza cyangwa se akagutumaho ibintu cyangwa akagutumaho abantu aho kuza mu byawe ashobora no kuguha amafaranga kandi mu bye wowe ukajyayo n'umutima wose n'amafaranga ukanayamuha uwo muntu mwihomaho ujya ugenda gake ashobora kuba agutwarira igihe wowe urigomwa ukamuhamagara ntagufate ariko wenda ukajya kubona ukabona kohereje nk'akamesaje kandi bikisubiramo burya bitewe n'ukuntu unavugana n'umuntu bishobora kugaragaza uburyo umubano wanyu uhengamye wowe uramuhamagara we agakoresha mesaje gusa burya mesaje ni ikimenyetso cyo gutakaza igihe kubera ko ibintu byinshi bisubizwa mu buryo bworoshye cyane iyo uhamagaye umuntu akakuvugisha mukabisoza ariko niba wamuhamagaye ukabona ntagufasha kohereje mesaje bikaba rimwe kabiri gatatu kane gatanu haba harimo akantu ni ikimenyetso cy'uko umubano wanyu urahengamye kereka iyo hari impamvu zikomeye zituma bikora gutyo ibyo byo byakumvikana ariko impamvu burya kohereza mesaje buno bushakashatsi bugaragaza ko ari ukukwikiza kuko ibintu bya nyabyo nawe arahamagara iyo ari ibintu bya nyabyo nawe arahamagara ibintu birimo kudatakaza igihe arahamagara ariko ibintu birimo gutakaza igihe areba telefone yawe uramuhamagaye ntayifate agahita aguha mesaje byo kwikiza